0: Radio Solo. Klokken er 6:26.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 19:31. Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: This is Rita Ora. Rita Ora. Radio Solo.

0: med.
1: Radio Solo. Klokken er 23:32. Temperaturen lige nu er 13 grader.
2: Let me be your hero. Would you dance?